0: Ma bap shu. Zhuo.
1: Ma so yu du, so yu du, so yu ru. Ma lu da, ma lu da chi. Ti su wa. Ma ma saru chi.